0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Bakarrizketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jadabadakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hileritik ez da oberririk musak ez da bitzarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik izaran erdin rap berbi izerditan blailaikaran buru inderbi.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

han aurkitzen dut beti sujeto arraro bat, fijo begiratzen hau, pentsakor.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuna. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Nik esiaren bestaldean, nire zerosotasunean eroso. Kale espaloi seguruak zapaltzean, segurtasun izarak estalita. Nabari ditut. Udaberriko kimuen antzera irri egitean, goizeko intzak begiak umeltzean, masailak ferekatzen dituen malko guztia sentituz. Aspertuta, diruaren hotxe, asetuta, sentimenduen goze. Kantuan nabari ditut. Gerizpean, ekiaren menpe, euriaren kexu, aterraldietan. Gehiegikeriaren aurka, bigarren asaltoan, haizearen ukabilkadak, momenturo, nabari ditut. Larun bat oro, alkolaren morrontzan, iluntasunaren menpe, ahalge, nabari dira. Ezin dut ies egin, amaren armairuan azken opila hartzean ere, hor daude, nabari ditut. Ezin fidatu, egia prefabrikatuen eta amets galduen mundu hipokrita honetan. Akerrumilenak ere, bi adar zorrot dituen, gizarte amets gaiztun. Nagoen tokian nagoela, nik, esiaren bestaldean, nire zerosotasunean eroso, buruari eragin. Bidal dezagun handinaia urrutira, guk, dirudunok, riande rianda nire erantzuna, gezi eta ezpata, etxez etxe, left and right, sorgor. Otzan gaitezen gu, dirudunok, karrikaz karrika, atuat, agos, ez ezkerrik asko, diote denek, ez, zimen bezain egozkor, galan jarraituz, akatsak bata bestearen atzetik, riandegian errua beste leporatuz, azoka batean rifatuko balitz bezala. Bizizara ederki, egia, si, por supuesto, riandegian da nire erantzuna, ertzainen ostiakoa baino, kasik errealagoa. Oker gabiltza, izanak emandako dirua, beste nizerdi, etxez etxe, left and right, segurtasunez, tranqui, etxez etxe, left and right. Riandegian da nire erantzuna, ikaz dezagun txiroen gandik, keria saldu beharrak erosteko. Iruzurren eklipsean itxu utzi nahi nau, begiak amatatuta. Hala ere, nabari ditut. Iruzurrek utzitako zirrikitu eta zulo guztietatik, argiagatik, egiagatik. Erlojuaren hotxek oheratu nahi banute ere, hortxe, nagoen lekuan nagoela, nagoen moduan nagoela, nabari ditut. Nabari ditut nik, esiaren bestaldean, erosotasunean ez eroso, afrikar lagunaren negar eta intzirien.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Iru bekoitza arraio.eus.

0: oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

batzuek pobre jaiotzen dira, beste batzuk danan jabe, baina mundua

0: Uere, opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu.
2: Goizeko 8 dira eta Zarauzko Irrati Librean zaude. Arraio Irratia. Yeah.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

eta gangorri keinu guztiak hemen daude azalean. Etorkizuna, makaltasuna, orantxe une batean hartuko duzu mirari betza, kontuz denbora lepoan. Zarran begiak, aurrago iuka, isiltasuna munduan. Naskeri biluzia ez da beti mozkin, baina bere arropek

0: Etzan pentsatu kuiuna
1: Gizkak ez dira garrazizkoak
0: Aholko zuhurtasuna
1: Bai ez azmatu gure ametsa
0: Betiko askatasuna
1: Aizindu berriz arratik ezan
0: Atzo ikusi du

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretanga gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio irratiak 20 urte! Hay que estudiar algo con por

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Mikel gure herriko mutil txiki bat da. 6 urte ditu. Ez da ikastolara gurekin etortzen. Ez da gurekin jolasten. Leioan ikusten dugu. Aguregin eta ez digu erantzuten. Haren leiopetik txistua joa zigaro eta ez dira haren begiak alaitu. Ez digu txalorik eskaini.
1: Mikelek ez du entzuten.
0: Esan ditamak.
1: Mikel gorra da.
0: Hori jakiten negarri egin dut. Zergatik ez da zendagilearen gana joaten.
1: Pobreak direlako haren aita eta ama.
0: Gauean, tristeak izan dira nire ametsak. Baina goizean, esnatzean, ideia bat bururatu zait. Eta ikastolan, galdera hau egin diotan derinuari. Zertarako izaten dira, olentzero egunean bildutako diruak.
1: Behartzuei laguntzeko?
0: Ba, Mikel de herriko behartzuena. Mikelek ez daki zer den xorien kanta. Mikelek ez daki zer den xirularen doinua. Mikelek ez daki zein den goxoa amaren ahotsa. Denok batera hartu dugu erabakia.

heldu dira gabonak. Kaleskale ibili gara olentzerorekin. Eta zein jatorra izan den herritarren erantzuna? Diru asko bildu dugu. Mikel gaur oso pozik bizi da. Zendagilearengana eraman dute eta sendatuta itzuli da etxera. Gaur ikastolara etorri da. Gurekin ari da ikasten. Gurekin ari da jolasten. Gurekin batera ari da besten.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

horrek aske izan gabe.

nau. Atzoko parrandak kriston gorputxarrakin utzi nau. Hori gutxi ez bada, xosak tabernan utzi nituen.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poder zangaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Salut. Tu vas bien? Je peux te toucher? Mais non. 1, 2, 3 et 4.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Poderzan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Baba Irratia.
1: laurogeita hemeretzi.hiru FM eta internetez arraio.eus.
0: Baba Irratia.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Poze txango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arratsaldeko 5 dira eta Arraio Irratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikoa.

0: Kalarekin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

We're heading to the boss of the

0: Popo de San Gabriel.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Oin pikardi gehiago dago, oin droga dala eta zigin keia. Zuek ez gemintza, drogaik, Nei bi gauza horietan ez hartu, ez politika eta ez droga. Haitu, ez hartu hortan, bestela ibili alde zuen onduen.

Arraio irratiak 20 urte!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Iepa, gaixo, gaixo, gande guztiai, gabon, zemuz dea, hemen txagote berriro ere zarata zarautzen, udara pasa, guen ere ez da pasa, baina pasatzen nahi da, eta gu ja irrikitan ginean gela rosa etortzeko, eta pixka ba intoxikatzeko guen libreak, laurita meretzi puntu irua, eta hemen txagote, hogeita bat garren denboraldiarekin, zarata zarautzeko lagunak, Dizgalerna eta Maturarekin, gaur ezen izan dutorri lagun izoztua, baina horrengo aztetik aurre hemen izango dezu bere haotz marabillosua. Eta hola ze, iraiak amaboz, Euskal Traia pasadira, eta momentu iritsi da pedalak, distortzio pedalak, eta afinazio estrainua jartzeko. Hemen gure saio ontan, zarata zarautzen. Bueno, gabon, jende guztia, Dizgalerna, gabon.
1: Gabon.
0: Zemuz, ondo, tazu, ondo.
1: Ondo, tazu, duz. Aldau ingo deu, zemuz junda udara, bejauna.
0: Ez da bukau.
1: No, zemuz, orain goz, orain arte ez da bukau, noske zentz.
0: Ba, bero, esango nire.
1: Bero, esango nire. Bezera, bero. Vale, ondo da.
0: Nita, uste, jende guztia berdina, esango dura, bero jundala, urten ez. Bai. Udara,
1: nahiko... Bero eta eze, esatea izango genuke.
0: Eta bai. Jende asko herrian kanbotara, no? Urtero, baina urtero ez da gizeba, gehiago bezala iruditu zait.
1: Bai, ez da gizte, zingon nuke... Nauz narketa hori ez da gizte, ez da gizte, gehiago ondan, no ez? Nik antzekua iruditu zait, baina ez da gizte, nahi zen beste... Moitu, herria eldian.
0: Bale, ba, horren urteako, bakak lan.
1: Txegola, ba, zenbatu vale. Jendia.
0: Bueno, eta jazta, Mature, jaztu ganeon, gabon, zemuz.
2: Gabon, oso ondo. Giriz go home, zango dugu, ezta?
0: Giriz go home, bai, gaure kole harra zehon. Zautza sartzeko da dana matrikula kanpotarrak.
2: Donosti aletik?
0: Bilbo, Astigarraga. Bai, jende pila bazen, zemuz junta udara, a ber, zemuz junta joan.
2: Oso ondo. Ez esango izot, udanik, estelanikin, orduan, bizi, naiz, ondo.
0: Gostagit, igual gaitxik jundaz, ozer gatik.
2: Ba, lanien hasi nahi zuen, orduan bai gaitxiki. Baina bestela oso ondo. Zuse, landalan ez da?
0: Ni landalan.
2: Landalan.
0: Beti bezala norbaite galtxabar du Euskal Herrian.
1: Oski baiet, animo.
0: Bueno, ba, hola, xe, hasi geha zarata zarautzeko laguna berriro ere, goita balgarren denboraldia. Ja, atzian utitugu hogei urte borobiloiek, eta hogeita balgarren garrenakien goaz. Eta, bueno, gaur azteko alerta antifascista zindiozen abesti klasikoa, inoiz baino gehiago, ba, hausen jarri bardana, behintzata, bueno, hala zikea gure zehau. Eta agendakin hasiko gea, eta gero bitua joa da gau hemen, hola askarria ningo deu, batzu bau delako, eta gero musika pixka jarriko deu. Eta hola xe, ba, betiko tonikakin, ez? Beti ginebrakin, tonika eta ginebra, MG. MG, alba da. Bueno, jarringo de kuña. A ver, ta pasan ahí, ¿sen? Kuña jartzeko. A ver,
3: Asteontako agenda zaratatxua.

aste. Hontako agenda, ba, ostira lontan hasiko deu, iraia 18, Mendaroko gaztetxean, bai, bai, ondo entzun dezue, Mendaroko gaztetxean, ba, gaueko 9:30 aurrea, ba, irutalde joko bertan. Alde batetik an, Ateri, jarkor melodikua, jarkor pun melodikua Arretxabaletetik. Bestaletik an, Ez da Hilen, postpunka, Zaldibarretik an, eta Bergara aldetik an, Grapa, punk taldea. Hau dana, Mendaroko gaztetxean, ostira lontan, 9:30 aurrea.

Beno, ba, a ber, jungo gea, kasontan, ez jarraitu ingo deu, irailak 18 ostiralean, baina Andoaingo gaztetxea jungo gea, eta, ba, hauek ere, hasi dute denboraldia, ez dakit gera udian edo ez, baina, baina beno, eta bi talde jokoue gaueko amarretik aurre 10 euron truke, alde batetik Not Scientist, punk rock poperua Lionetik an, eta bestaldetik an Mason, ba, rock alternatiboa eta punk melodikoa berriz tiran. Hau, Andoaingo gaztetxean, ostiralak 18, amarretetik aurrea, 10 euron truke.

larun batea egingo deu salto, irailak 19 eta hemen ba, referentziedan toki baten, ba, astero bezala, illa astero, Moganbo aretuan, trentxerpen, hauek bai denboraldia hasiko belaz, abuztuan itxi itewe, eta ba, metal gau aukikoe, heavy metala hain zuzen ere. Alde batetik an, ba, putzu beltzean, zareuztarrak, han estrenioen goiala, Moganbon, eta behaikin batea Bilbotikan Alma Kulter, heavy metala jorratuz ere bai, hau larun batutan, behatzetatik aurrea, 10 euron truke, Moganbo aretoan trentxerpen.

Vale, ba, iraiak 20 igandian, ba, Bilboko sarean Afterpost antolauta bi talde egongoia holtza gainean. Buenos Vampiros Argentinatikan postpunka eginez eta bestaldetikan Ertz taldea ustez Bilbotarrak hardcore melodikoa jorratu zau iraiak 20 larun batontan zazpiretatik aurrea igandian, zazpiretatik aurrea, ojo, sarean Bilbi auzoan.

0: Beno, eta bukatuko deu zaratatik kanpo dan kontzertu batekin, baina hemen iruputzu gaztetxian, zarautzen, alegia, kontzertu egongoa ostiral...
1: A ver, aklaratzen da izen.
0: Inaiak 18, ostirala, eta ba, lege berriak antolauta, ba, bit talde joko hue, synth pop, synth no se que, ba, ez de tiello komentauko, bai daola kontzertua, alde batetik an, Heimat, frantziaretik an datostenak, eta bestaldetik an, a ver, zeituan ikusteten edo bestela bakarrik, amen, alde batetik an esan deten bezera, Heimat, art synth, frantziaretik an, eta bestaldetik an, baladur, ba, Cold Synth Wave, hori dana, ba, Santetienetikin, Frantziatikan. Santetienetikan eta Cold Synthia, kago da, letxe ez dakit. Haneukita, bueno, influenzia hobeagoak. Beno, hau, lege berriak antolauta, iruputzu gaztetxian, 10 aurrea 6 euron truke, ostira lontan, irailak 18.

0: Epa, bueno, hortxe gure agenda zaratatxua. Eukiden, azken gozitamen zarautzen ostira duntan, lege berria gandolatuta, behaien kartel indestifrableekin. Horregatik gautaz dugu, ez ez da ulertzen zegartzen. Osea,
1: kasontan bai, egi esan, kasontan irakurtzea kartela. Ez da justifikatzatik, baina, bueno, gehienetan ez.
0: Bueno, aurra jarretuko dugu gure gauzakin, eta kritika motx eta ba, zintzo da gero.
2: Konstruktiboa.
0: Konstruktiboa. Ez da eser ulertzen zuen karteletan. Zin maz.
2: Eta zer postekin duen kartela, horror.
1: Ba, satarra.
0: Bueno, ea guztuan kontua da.
2: Ez. Guri guztatzaio
1: bueno, na. Ba, guztuan kontua, guretzako satarra. Bueno, maturetan eretzako bintzat.
0: Nire ez da teguze.
2: Obe.
0: Ah. Obe.
1: Baina noski guztuan, segura da, indu nahi asko guztuko zailo. Noski bai.
0: Itzaiten ere ala zela, za.
1: Zaten errespetuarekin.
0: Noski.
2: Bai, du dio,
0: da. Errespetu gaz. Bueno, eta errespetuaz itzaiten ere ala, gure obitu ailua botako deto laskarrian, eta kanta jarriko deguenen inguruan. Eta bueno, ba, udala hontan batzuk, ba, bajundia. Zoriones edo zoritxarrez. Zeban nire institut ezagutzen, zoritxarrez, pentsatzen izango dela. Baina, bueno, repaso txiki bat ingo deu, eta hemen dazkata puntauta. Ziko fitolen abeslari mitikoa betikoa, Luke Kohler izenekoa, zendu zan, L Zazpiko...
1: Bai, atzo edo ikusi nula sare sozial pribatuan, bere anaia, ba, adierezpan batzuk egiten, hilda lukuler nahi konsula taldia segitzia, ez dakize bakiz eta, en fin, zeriala. Bere segitu deula.
0: Bai, oze, ikusiet. Bueno, jarretengo et, L Zazpi taldearen basu jolea, talde mitikoa Jennifer Finch, ere bai, asiratako basu jolea. Gero, Lip Krem talde japoniarraren abeslariare bai iltzan, Jaja Iwaki, zenikoaz, beste erabatea uste dituzio dela, baina, bueno, handi ez dakit. Gero, Hilda ere bai, guain dala ez asko, Josep Manel Puyez Estrade, dala shit eseako uste abeslaria zala eta atak taldean gitarra jotzen zuna, eta gero eskatala talde mamitikoan gitarra jotzen zuen ere bai. Gero oreretako nube roja, ez dakit bere izena zein da, baina bueno, bere garaian, azken urteetan ukan bizizan, erresuma batuan, Brightonen o bizizan, ondo indigestion daleko abeslaria hor pare bat urte untzian ajotzen, inzendu da ere bai, eta azken nimean guek usteetena zendu da nama, disfraleko bateria, ozean gaur ikusiet, ozean gaur oatu iltzan, Marcus Anderson, ba, gaixotasun bat, sekala, eta azkerengua ba, neri behintzat gehien ikutu ditena edo gertukoa izan detena da Artur Kalpamen atakeko abeslaria polpoten ere abestezun, eta pare bat aldetan ere bai, eta bueno, niretzako beti izango da Kalpamen atakeko abeslaria, eta kanta bakarriko dugu, baino...
1: Baita ere, obitoa joan, ez dugu esan... Ba, horren dela azte bete edo Txita Krome hildala Dead Boysen...
0: Ah, zimen da, gara, punta uta, bai, bai, bai, bai. Txita Krome, Dead Boysen dugu gitarra, bai, bai, bai. Dugu
1: gitarra...
0: Taldez... Gondela bi egun.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Gondela bi egun.
1: Dead Boys talde New Yorkeko talde entzindar, entzindaritako etako bat.
0: Hirurogeita hamaika urte. Zazpi bat. Eta hori, ba, esan dakua, tale guztien kantak ez ditu jarriko, eta esan detena Artur da igual gertuen atakoa, eta bere omenez, ba kanta jarriko dugu, bere omenez, bere familian omenez, da bere lagunen omenez, Kalpamen atak, nik ezagutu honetun behien aurrenengo diskoarekin, Postnuklear Hardcore, 2002an ateratako bazazpiaz betekoa, eta dau kanta bat hemen askotan jarri duguna, da askotan entzun duguna himno son izenekoa dela, guretzako ere bai himnoa delako, ba, Arturrentzako, ba, bestitxo hori.
3: Dios está en su sagrado templo.

0: Bueno, hortxe... La primera en la frente, salen dan bezala, kanten erdian, atxaka indu. Ese da, berriro así da, bueno.
1: Saboteatzen saiatu
0: nuestra. Sabotaje total. Bueno, ba, hortxe indu son a bestia, Carpamen Attack, 2002, ba, post-nuclear hardcore... Ba, diskotikan. Bueno, bagoaz gauza gehiokin, takik izin dan.
2: Ba, Dizgalerna. Ne... Venga. Ne naiz, eta... Ba, Buffaloa jungo gea, New Yorko estatua, eta... Ba, igual udaran gehien entzun deten diskoarekin, bintzat kotxian, nahiz eta gehiagiz ibili kotxian, taker da, hau jarri genuen orendela hilabete batzuk, ez, usted maiatzaldian edo, taldi ezagutu nun garaian, baina niretzako kriston sorpresa izan da, nahazketatxo bat iten talde ba nahiko melodikoa oi kutsuarekin, baina baita ere Ramonianua, ba, maika besti zuzatutako ba, lan bat atea zuen 2006ko hasieraldian eta bigarrengo abestia entzungo de, aurrekoan entzun genuen ba, hirugarrengo abestia eta ontan ba, bigarrengo abestia entzungo de For You, izenekoa igual melodikoena dana melodiko entzekoa eta, bueno, ba, entzunengo de abestia hau, Estatu batuetan Ruby Disk zigiluak egun kopiatea zitun ba, pare batu hiru referentzia bakarrik dazkanak igual taldeko norbaitena dan eta Europan Contra Records Alemaniatikan hola kutsu oiko taldiak atea izan ditun Europaldian Kale Kurdangak adibidez eta holakoak ba, takerau atea hoe ba, ba hori goazen aitzea For You abestia takerren eskutik.

0: Hortxe, Tuckerren doinu melodikuak. Anegota bezala komentau, bere abeslaiai elkarrizketa bat ikusi nola YouTubeen, eta komentatzezun Tuckerreko labo boskide dian, bost, esango nuke, en, bostak bateria jotzeuela talde ezberdinetan, eta ordan Buffalon, biran datorren talde bateo, koinciditzen bau Tucker biran daola, kostau itala talde lokalen bat aurkitzia, pertsona hori jotzeu talde desentetan bateria, bai. Sin más, anedota.
1: Bezurra. Bueno, guazen gauza gehiokin, Tucker Taker, alde bat eutziko deu, eta...
2: Bai, behatzik, eta berrogeita malau ditugunean, Euskal Herria, jongo, bordelea.
1: Bordelea, Euskal Herria, bordel.
2: Bordelea, Euskal Herria da. Aurkezpenik behar ez duen talde bada, Bombardement ekarriat. Zeatik?
1: Jarri aldo baina, talde hau.
2: Os, eta disko hau ere. Kontua da, larun bat ontan Alma Sellesen jotzeuela. Eta, bueno, ba, ikustea gogoela batzuk. Eta, ba, urrutxeatik, ekarriat.
1: Sin más, hori da zure azalpena.
2: Ez da, besteik bai. Azkenengo diskua, Dance la Fournée. Bileta baita guztia.
1: Erakio Fournée.
2: 2008-2008 argitaratu zuen diskotikan, lepetikan, hemen eskuartian dakauna. Mendikan entzungo dugu abesti bat, Solitud, nik jarrizut laugarrena da, baina ez bosgarrena da. Behaldeko lehenengua, orduan ba, hoxe hituko du.
1: Venga, batzen.

0: Iepa, Josepa. Bombardement.
1: Bombardement.
0: Mundo. Earki, bueno, aurrera guaz, aurrera guaz. Bombardement rural punken jotzen du, almazei esen larun bat ontan. Right. Beste hain bat aldekin, gero bat emal gehiago haituko deu, okeres, baldima nao.
1: Beste bat gehiago.

0: Beste bat gehiago. Eta jake almazenez aipatu dezun, bertako kapo baten talde bat aituko dugu urrengo minutuetan. Dala Nafra, behaien azkenengo diskoko kanta batzu daude intzungai behaien bankanpian. Epa, Difícil de Matar izeneko diskua, eta dago kanta bat, Forever Punks omenaldi bat dala, ba, behaien Roger Punki batei, ba, guen dala ja urte desente, ba, nazi batzuk agatu zutena, Bartzelonan, eta, bueno, bere urte hurrenian, urtenguan, ba, kanta aukalera dute, en plan omenaldi, eta diskuan jongo da, Forever Punks dala ere bai, kanta bat beste talde batena disgarnak esango diguna.
1: Human Bastard.
0: Human Bastard, oso ondo. Baina, bueno, esta kanta berdina. Seguida haitu ingo dugu, omen alditxori Ruggeri. Eta, horrengo minutuetan, behemen, izango dezuen Nafra, Forever Punks.

0: Bueno.
1: Hortxe.
0: Mikula gerik eta utzei du leheno, por cierto.
2: Abesti honetan?
0: Bai. Zer esan,
1: Pisa, martxa hartu arte.
0: Bai, la hostia.
1: Ogei urte eta gehor, dik.
2: Ogei eta... Zaila bat.
0: Berdina iten. Ogei eta duten berdina iten, ja. Bueno, jarraitin godo gauza gehiokin.
1: Bai. Katalunia aldetikan, ba, Parisea jungo geha. Paris. Eta Listerin izeneko talde batekin jungo geha. Hau jarri genuen, ba, ez dakit, izango nuke, IAS, 2008-2008an zer lan bat atea zuen bankanpian. Eta aurten, 2008-2006an, hainbat zigiluekin batea, batea ez, hainbat zigilu, LP bat ateaue. LP hontan, ba, aurreko lan hartan zeuden abestiak gehi, beste batzuk, ba, sartu dituzte, eta entzungo deuna da, azkenengo abestia, aurreko lanian ere zeuna, La Mort Kitaten izenekua, eta hau ateatzeue, ba, Nuntxaku Punk, ez baina oker, hau izan hiltzan finlandiarrena, bai, ez da?
0: Marto.
1: Zigilua. Transofobia, ba, transorena, la Franz Piu irratxaiua sana, segitzen duen, eta distria ematen duena, eta Listerineko taldeko behek ere, bai. Ba, guazen entzutea, ba, frantzitikan jarkore pixkat, alkasontan La Mort Kitaten abestiarekin.

0: Hortxe, hardcore italiano antzekua, baina frantzesez abesteuta. Oso talde interesgarria, Listerin. Azala nuski, ba, dentista bat, hor sufrigara esten ba, pertsona batei, eta hoxe. Aurrea jarretuko de orain.
1: Botika bada, no? Listerin.
0: Bueno, enjuagia, no? Oh, yeah, enjuague vai, marka bat, enjuague vai. Marka komertzial bat. Klasi, bueno, ezagunena.
2: Igual frantzesa bat, da igual sauzes, ez nahi du.
0: Nik uste gainetik gana azala ba, dentisteken zerikusi daka atea zuen lanare deitzen da dents and genjit zozeola ez dakit marka komerziala nik uste marka komerziala dala Listerin, ez dakit seguro
2: bai, bai, marka komerziala dala fijo
0: bai, ze produkto txuriko enjuagiak ez du Listerin jartzen
2: patu inberda Listerin. Bueno, aurrean.
0: Aurrea.
2: Ba, lehen bejaunak esan duen bezala, larumatontan rural punk dago, eta bombardementek jotzen du, eta baita, nik oso kutxuneten Mallorcako usurak.
1: Usurak.
2: Eta, bueno, ba, ekarriko dugu. Disko berri bat atea due, baina, nahi, behin azken bigarren diskoa desafektu gehiago gustatzen zait, eta ba, disko ixe ferriet. Entzungo dugu, bigarren abestia disko ontakoa, Toke de Queda, izena duna. Hor, COVID garaian nahiko Toke de Queda da hostiak ukiren itun, eta... Ba, hoxe, abesti hori entzungo dugu. Hozen, Toke de Queda.

0: Hortxe, toke de queda.
1: Toke de queda.
0: Ta esan, bo, anekdota txiki batola. Uda hontan eukideu aukera Rural Punk antolatze guenak ineoteko. Eta bertako batek esate zigun, uste zula hili hartzen ezitzaiela taldeko abeslaia, ze eskatu zuen.
2: Ah, eskupidera bat.
0: Balde bat.
2: Balde bat.
0: Txistua.
2: Bai.
1: Balde bat.
0: Hori da. Pentsatu nahi torduan, almazai ezin guruan, balde hori prestatakaela, larun bateko.
2: Obe, ukitzia, amen, zaut, amen, iriputzun josuenean, baldia ukita erabili ere bai.
0: Erabili ere bai, eta batek,
2: batek eskua sartu ere bai.
0: Bizi osoako, abeslaian txistuak egin, teatuta egatu zen.
2: Ala, bai.
0: Bueno, bejauna.
1: Balde de balde. Bueno, ya que balde de balde aipatu zuen,
0: Esta aquí merezidua.
1: Bai, merezidua, merezidua. Bueno, gauza berri gehio dazkatemen dominazion taldearen azkenengo diska. Azkenengo LP-a ez dana, bueno, ba, atea dana, kainan atea zan. Bo, bankanpe jo zuten, gero fizikoki bastaki berandu atea zan dominazion. Kual estibidea del kaos izeneko LP-a. Behien lehen da biziko lan luzia, da kantutxo bat haituko deu, Leicester, Kanada, lehi joste lumpen taldearekin, Leicester da, hilabete bukaera, no kerrez behar lima nao. Onda, haituko deu, behien azkenengo disko, ontatik kuales, balkatu las reglas del juego izena du abestiak, eta, bueno, ba, dominazion hemen zata bixara, goxo, zue belarrien gozamenerako.

0: dominación las reglas del juego.
1: Burrumba pixka.
0: Barcelona Atletico. Hori da, burrumba pixka bat, eta ondo, ondo sonatzeko, disko.
2: Bai.
0: Disko, egia esan. Bueno, guazoen gauza gehiokin amarrak eta, bortzak ez dudan, amarrak eta amabi. Amabi. Ia amarrak eta laur.
2: Horain, ba, konpensa zioan legia, ba, ba, aplikauta, ba, powerpo pixkaten, zungo deu. Ia-ia sirena gorria, sirena jartzeko mukua, baina, bueno, Plastic Tones dia, Finlandia Helsinkitikan, eta urten ere, ba, LP berri bat atea due, Can You Keep a Secret izene, izenekin, eta, eta hoxe, azala gusto dudosokua, agian, batzuen arabera, piztina baten argazki bat, zin maz, kanta batzuk oso politak dazkan nere gustoako, beste batzuk pixka ja aspergarriagoak, baina bigarren abestiekin jungo gea, Dirty Work izenekoakin, eta bueno, hau ja behaien hirugarrengo LP-a da, eta te haue ba Santetienen lehen dokumentau dela Santetien, ba Santetieneko Kirok Records Boss Populi Japonetikan, eta, bueno, taldia bea, Plastic Tones Friends Collective izen pean, ba, ba, hori, ozen Finlandiako doinu meloso hauekin.

0: Ba,
1: hortxe.
0: Gure entzulele dakite, baina zarata zaleok intimidadian power popa tantzatze deu izpilu aurrian.
1: Nik ez.
0: Bueno, bueno. Astia, izanendik.
2: Power pop ez euskalduna.
0: Hori da, power pop ez euskalduna, hori behar eskua.
1: Esan, ibergen un zean horretik, ze gure lagun zuhiltzaile ez osarrak emango jo kanta guaztean.
0: Ah, bueno, ba.
1: Ziren ez teugarri.
0: Eba, beak ingo bere, bai, jantza intimidadia, nor.
1: Nik, bastante segura.
0: Ez, bueno, ba. Ba, bueno, ba, ez deus ziren da jarri abixatzen. Dao, bai, jartzeko mokoa zan. Baina lehenengo irratxaioa, oraindik ritmo hartu gabe, bai.
1: Bai, jarri. Jaze, ez da zapasatzen. Bizitzen zantana eskurezin dauki.
0: Bai.
1: Bueno, ozen aurrea?
2: Bazagit.
1: Brasil aldea jugo gea.
2: Brasil
1: aldea jugo gea. Hain zuzen ere, laso taldia aituko deu. Hauek, 2008 lauan argitaratu zuen behin azken egolana, parte izena duna, amala hua besti izosatutako LP bat, mentxe dakat eskuartian. Nei, izugarri gustatu zaiten diskoa da. Egunak aitzen. Osea, gaur ere kirolaiten honez, da, ideia buklien. Bukatu eta berriz azigatek. Bai, mauni hola guanez. Aituko deu, laugarren abestia. Bai, aldeko laugarren abestia. Espelo de Zem Olos.
2: Bale, badakigu 20.000 o 40.000 guan.
1: Ez da arrastuik.
2: Ez da arrastuik.
1: Baina, bueno, manda, ikusuko dugu aztean.
2: Venga, emango jo, egurra. Venga, ba.

0: Lazo. Hortxe, Lazo. Sorri ez dite kateatakua, bueno, hori USN, eta Brasilen Laja, zigilua kateata. Laja rekordzek. Eta, zeneko masterizatu du?
1: Will Killisworth.
2: Bueno.
0: Mixed and masterized.
1: Ondo.
0: Lehenengo irratza joan, taka. Will,
1: eta
0: segu.
1: Eta ez da bakarra, eta azkena izango.
0: Ez.
1: Azkena izango da. Bai. Ez, azkena izango. Bueno, vale, ba, aurre jarretiko dugu zara jokin, hemen txe, goratu zelata zelauten gaudela, hasi gala denbora aldi berria, guita bat garren denbora aldia, gorkoa lagun zoztua, ba, zein izan du etorri, urrengo zetik aurrea ber hemen daun gurekin, bere haot zatar hori zartzen nuin libretatik, eta bitartian, ba, jarretiko dugu musika jartzen, amarrak eta goita minutu direnean, guenikan, badazkau deskarga, elegante batzu jartzeko. Bueno, jarrituko beste talde berri batekin Madrid aldea jungo gea, eta Intrusaren demotik kanta bat jarriko dugu. Intrusa da talde bat, ba guendala eserre, sortu dana, egia da. Guendala oso gutxi jo dutena behien demoa babankanpea, eta bertan accidente edo Rajoy intenteko jendia dago bertan, eta hori, ba, kantutxo bat dituko dugu, punk melodikoa da, nahiko melodikoa letra, ba, nahiko kurratutako letra batzukin, haitungo dugu kanta bat, de nuevo aki izenekoa, ez da gehiagia haitu, ez daude kanta asko zea, baina denbora ez da izan, da pare bat kanta haitu ditu, da bueno, hau aukeratu eta, así que, hortxe, de nuevo aki, Intrusa.

0: Pago, xepa, hortxe intrusa taldea Madrid Atletikan, behien demua, eta behien abestia ditu duguna, bat de nuevo, aquí, izenekoa. Bueno, guazen gauza gaiokin.
1: Bueno, Iberiar penintxula jarrituko deu, baina Portugal aldea jungoea, hanzezen ere portoa, abera futuro talde berri batekin, eta ba, ustailan zei abestiko ba, kasete bat argitaratu due, o bankanpian eta kasete bat ere badao, bi zigilu katea talde batetik an, edukazion zinika, Barcelonako zigilu, eta bestetik ba, New Yorkeko, Brooklyneko hain zuzen Roas Lex, rekords, askotan disentetan jartzen den zigiluaz, lan oso interesgarriak argitaratzen ditu. Eta, bueno, ba, bauek, abera futuro zei abesti, portugues ez abestuta, doinu, ba, hori, totalitar eskolakuak, ratketxen kutsu batekin, hola, pixka modernizauta, eta kriston lan ate haue, Mature jauna ere uste dasko gustau zaiola.
2: Bai, datorren asteak honekan prestatu dalik hau.
1: Bara, papiskat, aurreatu inaiz. Hemen Pedro, Marina, Joao eta Renato jotzeue, eta aukeratuten abestia da Matadouro Global, laugarrengo abestia, eta, bueno, ba, guazen, bueno, ba, Will Killis borreken masterizeuka, berriro ere, eta guazen entzutea, abera futuro, bo, galdera ikurrakin, abera futuro, taldea Matadouro Global.
0: Venga,
2: guazen.

0: Wow!
1: Jarra,
0: ma
1: zuzen zuzenean potentziarra
0: bai, bai, bai, bai. Ez da dit aurretik taldetan ibiltu hau jendia izango, porque soinu bat adana hor, earki, earki
2: muy proa
0: earki ez modia, ere guztuako bintzat
2: oso proa, oso proa
0: oazen ba, aurrea portotik noa jungo
1: txanda, portotik an suedi aldea guaz eta urrengo ekarriko dituten urrengo bitaldiak elkarbanatutako lan bat atea due eta bitaldiak suedi erradia amarrak eta hogeita behatzi ditugu oen haituko deu Hard Pass taldia, Alarm taldiakin ateatako elkarronotutako esplita, zazpidaz betekoa, Alarm hemen eukigen itun martxua, otzalla, osortan.
2: Negolatze,
0: 2005, eh?
1: Bai, bai, iaz, bai, iaz, iaz, esantzan, bueno, igualdo. Taldi hauek erdibana atea duen diskua, Hard Pass, hauek Malmokoa dia, eta hau behain bosgarren lana da. Lau abesti osatutako diskua da, behaiek hemen bi abesti jarritua, eta Alarmek beste bi, gukeituko dugu aurrenekoa. Bai? No Salvation izena duna, eta ba, honekin jongo aurrea. Baina minututan.
2: Hard Pass, bazatu.

0: Prudu.
1: Hortxe, hard pass.
0: Hard pass, gero alarmaituko de gorduan.
1: Hori da, gero alarmaituko de.
0: Noten matu. Bale, primeran, ba... Ba, gauza gaiok indoaz. Suedietik Finlandia aldeagoaz, ba, kotitu joak azkenengo lana ba, argitaratu du, bueno, labirazun museen bitartez, behaien bankampian, gantutxo bakarri du bakarri gaitzeko. Baina azkenengo lana esena du paratizi, parasitoa izateko.
2: Parasiti o paratizi?
0: Paratizi, igual ez ez da parasitoa, ez? Igual, bai, paratizi.
1: Eta arrastu eke.
0: Para ti, sí, bueno, zuretzako bai, ez, ez zelera, no? Bueno, ba, gantutxo bat jarri dute aitzeko moguan, labidezun musen bankanpian, sigiluan oski, balmistaudu sotan izeneko abestia, eta bueno, ba, disko azkenengo, ose, oen dala bi egun jarri due, oen dala iru, gantutxo bat aituko deu, azkenengo diskontakua, kok, Koti tu joa talde benetan ikaragarria, a ver se mouse.

0: Karra.
1: Bai, bai, bai, bai. Temazua, eh? Abesti bikaina,
0: beste kantak. Ez da, inola izango ya, baino, hau?
1: Bai, karra. Ni pintzate baten bat kainelu izango dela, eh? Kainelua da, baino...
2: Paroi hori guapo daka, baina taketa hori, bai, bai, bai.
1: Azkarro, bintzat merezi dugu.
2: Bikain, bikain.
1: Merezi dugu. Bueno, merezi dugu bezala horrengo kanta itzia.
2: Ba, nik ustez, bai ez, eh? Nire iritzia palez, ba, ba, total kontaldea, hemen jarraitu izan deu taldea bereien hasieratikan. Pertsona bateko proiektua zan Bobby Cole jaunarena hain zuzen, hau de Annihilated eta Church Goers bezalako taldeen ibilitakoa, baina gaur egun ba, diskoxen behitzat ere beste zemakei badator eta hau ere ba, talde interesgarritan jotzen duna, behintzat zuzenetan Rat Cage-ekin eta Stray Bulleten ere bai, gustoko taldiak. Total Con aurten ba, zazpiaz beteko bat ate haue, zazpi abestikin, ja jisten aidea kopurua, ze 2005an behatzi abestiko zazpiaz beteko atea zuen, eta idola treditza zazpiaz beteko hau, ba, Unlawful Assembly Wisconsin-eko zigiluan, eta Brian Rotter, ba, resuma beteko zigiluen artian. Ba, zazpi abesti hoietatik entzungo duena da, Mindless Bloodshed abestia, eta gozen hor ba, jarko laskar pixkatekin. Total Con, Leeds iritikan.

0: Iepa!
1: Total Con!
0: Midless Blue Shit!
2: Bixi, eh?
1: Bai, gara, deo lako, taldiak gaur egun ere!
0: Leedzetik, bai...
1: Leeds. Ba, zarata zarautzeko... Entzuleta... Gela arrozaraino.
0: Hori da. Gure, zuzeneko entzulentzako alegeia inor.
1: Ba, batek esan zian, lanetik han bueltan, ondo tokate zitzaiola eta entzungo zula. Ez dakit... Entzun,
2: nik badakat, zarata bat ezalia estan bat, entzunetia ditula.
0: Bai? Izenak, izenak.
2: Ez da desango. Mikrofonu ez dut esango. Mikrofonuan zen esango.
0: Manik esango etorduan. Ipar Agirre ez da esango.
2: Ez.
0: Vale. Mentxaka.
2: Ez.
0: Vale. Agirre, bueno, igual.
2: Williams.
0: Williams.
2: Suedian. Suedian. Bai, Suedian gaude, ba, Suedian jarraituko deu. Bueno, lehen... Ez, nerekin.
0: Bai, ulertu.
2: Malmotik, Estokolmoa, guaz. Eta Alarm, etxian hemen eukigen un talde bat, nahi zuzeneko potentia eta gustatu zitzaian. Behaile, hotz xamarrazian, eh?
0: Bai, nahiko, zakit, kubatak edaten egitea, no? Nik ikusin un eseako abeslaria Alarmeko kamisetarekin kontzertu batean.
2: Alarm, zan, nik larma uste nun txala.
0: Alarm.
2: Vale.
0: Ikusi nun hor argazki bat gano, bala.
2: Hostia, joder.
0: Bueno,
2: Bai. La oreja de Van Gogh-koa argazki baino.
0: Bai, ez.
1: Alarm berdinaz aibagea itzeiten, bai, beak eta bai gu.
0: Bai. Bueno, justo telefonan bezaldean dugu eseako bezaldea. Nos vemos. Bueno.
2: Nos vemos onde. Alarm, ba, bueno, hori, iru lan, hau behain iruaren larna, motxa, bia bestikoa. Iru ez barkatu, hau laugarrena, behain laugarren lana, bia bestikoa. 2006an, lehen justu dizelarrenak ingoizian topatu naiz.
1: Bai, eta ziren edo, no es?
2: Bai, ez dakit nuiz izan zan, baina 2006 ontan bintzat, beste disko bat atea due, LP bat, Luzio. Eta bai, hori berdi bana atea due Hard Pass lehen haitu deunakin. Eta hauek ere bi abesti dazkae lan ontan. Eta guk haituko deu, aurrenengo abestia. Izen aduna, More a Question than a Cure.
0: Bale.
2: Guazen.

0: Hortxe, alarm.
1: Alarm taldea.
0: Suedia aldetik, Estocolmotik.
2: Veteranua, gaben Victims taldeko norbai baseon.
0: Bai.
2: Victims taldeko rustola, horrendela... Bai,
0: bai enekin bai. Victimseko... Zera,
2: bat, eta, baten bat, bai, baten bat, bai.
0: Egon nintzanean, hau ez, aurreko zaioa prestatzen, diskoksen behire bilin nintzan, da jartzezun, Victims taldean ibilitako jende.
2: Bai, bai.
1: Victimas.
2: Bai, de progreso.
1: Bueno, jarretimo deu gauzara jokin deno en dominación jarribe de Sander Lumpenekin dijo aztela Kanada aldea iabete bukaelan eta Lumpenek digustet utzita zaudela honek da Euskal Herri guztia da mundu guztia baino ez, hori zantzuet, betza
0: hori zantzuen, utzita zuela
1: digustet baiet baino beste epe bat atera du de progreso progreso izenekua. Eta, bueno, bintzat, notizi ona. Kantutxo bat haituko behin azkengo lanetikan, fiziko giztak iguendikan atea dan kalea, behin bankanpian badao, eta haituko deu, progreso izeneko abestia. Hortxe lumpen taldia, eta egor pixka gehiago hemen, zarata zarautzen.

0: Hortxe, lumpen taldea behen azkenengo lan hori progreso, ukala logeita be, ondo jota, no,
1: Barcelombia.
0: Barcelombia total.
1: Se disco aquí nateado, eh? Hoy disco check-in, se pilla. Hostia, ba... Dominación da Lupenek Villa Berdina aquí nateado, de Barcelona. Ba,
0: es Canadako se abada.
1: A Canadako abada. Es
0: guenche...
2: A suerte a daquela, Canadiarra que... Ba, biran, bueno, bentsat, aukera dakenak ikusteko lumpen ta dominación, bolo bai. Interesantia, eh?
1: Potente, potente.
2: Interesantia, bai, bai. Bai. Ondo.
1: Mateo berriz giran.
0: Mateo...
2: Berriro ere.
1: Oxe, berriz, eh?
0: Chaos Tribes, errekos. Chaos Tribes.
2: Bila, bai lumpen eta bai...
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
2: bai. Ba, leno, abera futuro jarri deunian, komentau de Roach Lake Records, Brooklyn, New Yorkeko zigilu hau, ba, gauza interesgarriak ateatzen itula, eta ba, ateadun azkenengoakin jungo gea, Richmond, Virginiako talde bat da, Skeksis izenekoa, eta lau abestiko... Ba, kasete bat atea du ez da fizikoan atea dan edo ateako dan bateako dan pentsatzen baietz eta metalpun guapua hortakua ba, burura ekartze eguna ba, Sacrilege bezelako taldiak Lifeless Darkeko azierak eta bar ba, laua besti hau egile esan erainen edola zautu nula Piskap gauzak berriak igual bitletzen irratxeiago eta guztau zitzaiten, eta pare bat aldi zentzunet. Eta Let Sleeping Dogs Lie, azkenengo abestia entzungo deu. Inglesa niko laburra dakal, baina ezke, ba ez dakit. Lo dauden txakurrei utzi gezurrak esaten edo nik hola ateatzen zaizu zer, baina beste zerbait izan berdu.
0: Alde eta gal.
2: Bai, zari zentzu askoik ez dira guztu, baina bueno, norbait.
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, ba, hori, eta jarri gabe geraukoa, ez dut prestau abestia, baina, bai, dakat apuntauta, zigiliontak ateazun azken aurrekoa, bera futuro baino leno, New Yorkeko Mirage, taldia, italiera zabesteuna ere, diskoearra ateazun ekainaldian, eta, bueno, agian aurreo, ba, beste norbetek ez badu kartzen, ba, nik ekarrikoet. Entzun gai, roazlek zigilutikan. Bina, oazen Skeksis aitzeat, abesti Luxe Samarra, iru minutu terdi, Let Sleeping Dogs Lie.

0: nola da, baina bueno, hori. Gu gaituko deu Kalize, esan deten bezala, hirugarren abestia, eta hu, uxe, guandala hilabete, ateatako lan bada, Swimming Faith disketxiak ateatakoa, Swimming Faith Recordsek, Buffalokoa, eta bueno, hori, ba, abestia entzongo du.
1: Bai, gero, jartze de bai, Recorded Live, Ineral, Warehouse, Kalize, no seke, da franceses aztena,
0: bai, bai.
1: Gero ingleses, gero estak portugueses o Brasil larraz.
0: Hizkuntza dena pasatzeitu.
1: Bai, ba, bakoitza punta bateko esango da, ostakit.
0: Bai, ostakit. A ber, izenak ikusita, Steve, Biff eta John, bueno, eta Spek. Spek ez dakit, baina beste hirurak, izen...
1: Spek.
0: Spetek.
1: Spetek, gozen, bueno, gozen Kalize.
0: Kalize, ez dakit nola hauskatzean.
1: Kalize.
2: Para todos.

0: Kaliz, taldea.
1: Bai, potentzi pixkat.
0: Seizkuntzetan, abeste zuen inorek ez daki.
1: Bua, ez da rastu egin. Kaliz, bueno, hausio bagarrik ulertzen nion. Kaliz, esatezu nion.
0: Kaliz, ondo. Ondo, ba, bukeraldea jungo geha, amarga eta berroita zen minutu irenean, azkenengo kanta aituko deu, eta horrengo aztean gehiago. Azkenengo kanta, emendakaten zazpiaz betekoa da, Punk on Tarkea, izeneko EPA, eta behibia, tikeri turkuko talde, bastakin nola zan, talde punkia, evidentemente, hori alde batetikan. Eta esoikoa gara jauetan ere bai, ez? Abotz hori, eta bueno, ez da oso...
2: Bai.
0: Baki nola zano, nola azaldu, itzez.
2: Ba, punrok nahiko melodiakin finlandieraz abestuta, eta karisma askokin.
0: Hori da, vale, perfecto.
1: Ez zintzen hobeto definitu.
0: Kalize pillagin.
1: Que vale, para todos.
0: Ba, aurten ateatako zazpiez beteko da, punkon tarkea izenekua, eta da gaurko azkenengo kanta, gehituko deguna guentxe bertan, eta bueno, dantza pixkateteko azkenengo abestitxo hau hemen zarata zarautzen.

0: Bueno.
1: Hortxe, tikeri.
0: Temon. Tikeri.
1: Tikeri.
0: Ondo. Tikeri o tikeri, no la da.
2: Tikeri.
0: Tampere o tampere.
2: Tampere.
0: Tampere.
1: Tampere.
2: Orgon tikeri.
0: Tikeri.
2: Tikeri ez dut uste. Tampere ez dan bezela.
0: Tampere
2: tikeri.
0: Bueno, amarrak eta berreite merezi minutu, azenengo txorak eiak.
2: Bai, pixka betetze aldea, demora.
1: Bai.
0: Bale. Ba, hau txanda dana, gure estreniu saioa, hogeita balgarren mendekoa, demora aldikoa, lagun zoztua gabe, lagun zoztua gurengo aztian hemen eukiko deu, eta gure hemen eongo beha da zorzingo deu. Beti bezala.
2: Hoi da.
0: Así que...
1: Datorren aste arte.
2: Eskarri asko.
1: Ondo bizi.
0: Venga, gora.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
4: La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad.
5: Gaueko 11 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko irrati librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Adaino emetia!
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaino 3.0.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Al Etunion. Eure

Goizeko ordu batak dira eta arraio irratian zaude.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.